0: Radijska mreža Radio 1. Poletna jutra na Radiu 1.
1: Tako lepo je, kad te zjutraj sonce zbudi.
2: Dobro jutro.

0: ти сит послушавцев. Че у часу обиска послушаш енко, си ше смагал. Се видимо!
1: Nutrino Lab Gut Health. Окусна комбинация и супер иновация. Приручен пригризък, ки подпира твоя чревесно флоро. Нахрани свой вайб. Nutrino Lab Gut Health.
2: Evo, še par minut in se začne popodanski šov, jaz vam zaželim pa lep vikend, naj se vleče. Ponedeljk pa, kot že rečeno, smo v Višnji gori, tako da napište, vsi, ki nas tam poslušate na nič 5 1 300 300. Lep petek!

0: чести до десетих сјутрај.
1: Покровител.
0: Ваш пес пуча длаке.
2: Ваш партнер па изговоре.
0: Роботски сесалник Роборок побере обоје.
2: Веч на roborock.si.
3: Radio Ena Portorož.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Floki! Majda, pes je spet pobegnul.
6: Zdaj naroči ograjo.
5: Kje pa?
6: Pri Metrapanu. Lepa je, cenovno ugodna, pa postavijo jo.
7: Metrapan.si. Hitro uredi.
8: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
9: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si.